dikile di anna di kakapa dikile di anna mekhale bae tapile le fatshe lolo tshe le dikhosi le ga se ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 le ha di